sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Lady Batod. Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: day makabuhay, kamakabuhay. Kumusta ka na diha? Unsa man ang oras diha nimo sa imong nahimutangan karon? Kahimsog og kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahon. Ako si Lady Batut. Siyempre magkuyog gihapon kita suod sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghan kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas og atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ngayon nasab kita ka makabuhay para ipadayon na ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today, maong ikapito kon chapter 7 sa iyang kaagi ng bonggang-bongga. Now na, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: abot mo ipasabot. Himoon mong basihan ang mga sa nga nahimo ko nimo. Og tungod ana hukasan ako nimo sa akong katungod isip inahan sa tong anak.
1: Wa ko ikaw didi nga muduaw sa tong anak, ngunit wa ko idaw nimo ang kahigayunan nga ikabanding mo si Juno. Wa mo ba na ikaw ma-appreciate ka ng butanga, ngunit
0: dili ko katugutan nga makasaksi ang atong anak sa inyong kaimoral ni Yuri Delo. Kana ang akong bugtong rason nga ipalayo ko siya dinhi sa imong bahay. Ipalayo ko siya sa imong kapuyong demonyo.
1: Unsa?
0: Ipalayo ko si Juno ninyo. Nakabati ka? Ikaw may mumuduaw dito sa among pag-apuyan. Pero dili na kumutugot pa nga magdako siya uban sa imong kapuyong bayot.
1: Gusto ka bang mangabot pa kita sa korte, Monet?
0: Oh.
1: Kay andam ko. Og iyagyag o niya rito kung unsa kang klase ya sa pag-asawa o pagkainahan sa wa pa kita magkabuwag. Dako ang akong pagsalig nga nako mo dapig ang korte. O kung ka na ang mahitabo, bisan ang kahigayunan nga makita o magakos mong atong anak, bisan ang mahagkan siya, dili mo na niya mahimo.
0: Unsa?
1: Sulti ko. Ingna ko, kung mao ka na imong gusto, kay atubangon ti ka, dili ko mahadlok ni mo.

0: samantala nga makabuhay sa itong espesyal nga mensahe karon. Ka makabuhay ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlaw ato mabasa sa Juan 1 versikulo 9. Ka makabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon,
1: Tambahigo.

0: Salamat sa pagpaminaw ka makabuhay sa atong tulumanon sa sunod nga higayon magkuyog yapo ta sa samang takna samang tulumanon ug nining istasyon. Ako si Lady Batun para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:01.

Kapamilya, ka-vibes, kapag-iapon, nagkapaminaw sa programang favorite mong request. So, siyempre, nagkapon sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7, Davao di Oro. Mga ka-vibes, sama sa matagag nindot nga panaguban, panahon usab, para magbulag-bulag, or manamilit inyong kuya. Inyong Kuya Jason, apat sa dili pa kita magbulag-bulag sa pamilya ka vibes. Gusto kong ipaabot sa akong kinasing-kasing pagpasalamat o dagang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw, sa inyong mga song requests, greetings, love dedication, o sa inyong walay kapoy-kapoy na pagsuporta sa programang favorite mong request. Salamat sa tanang nag-text sa numero 0951-220-0478, sa mga nakiguban sa atong Facebook Live sa FM Radio 96.7 Davao di Oro nga Facebook page, o sa tanang naminaw pinagi sa atong FM Radio mobile app. Makamuha ang inspirasyon nganong kadaadlaw puno sa musika o good vibes sa atong programa. O syempre kapamilya ka vibes at kinabuhi isama sa usa ka playlist na yung mga kantang kusugang beat, na yung mga hinay ang melody, na yung mga awit nga makahilat ta panang importante padayon ang musika o padayon usab ang atong paglaw. O sa ayo gyud undang sa pagdamgo sa imong mga pangandoy sa kinabuhi, padayon sa pagtrabaho nga matinud-anon, pag-atiman sa imong pamilya o paghatag og respeto o gugma sa matag tawo nga imong nakasabay nasugatan. O siyempre sa mga ngalan usab sa itong mga kaubaran sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz Buduy Pats, Dexter Visitacion Elmer Dudes Romantico Tandong. Kini si Kuya Jason yung amigo. O kauban sa kahanginan, nga nagpasalamat o nagingon. Keep your heart humble, keep your dreams alive, o kayo good to guti na mawala ang musika sa imong kinabuhi. Nagang salamat mga ka-vibes, hantong sa sunod na itong panagkuyog sa programang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro, kapamilya, ka-vibes!

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mahigala. Ang gugma, matod pa walay gipili. Mabatan o man, o mga idaran. Maukining kaagi sa atong sindir nga si Martin nga taga-Butuan. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang maong awit nga haom ni ini.

0: Oh, di amo lagi ta sa usa ka Ananda. Ingon ka ato ta sa mga higala. Sige lang, dili pa karon. Ay, abi nimo Martin. Sukad nga nagkaila kita, nga kanunay na kunin mo gitudloan. Nalimut-limutan na nako ang problema nako kabahin sa kumbana.
1: Mao ba?
0: Oo, Martin, manghinaot ko nga dili ko nimo kuanan. Balibaran kong sangpiton ko ikaw.

saya akong buhatan. May siguro undangon na ako ni. Basi madisgrasya inon ko. Masiguro nga dili na kumuhadto sa iya. Tama na. Nga nasulayan ako iyang kabuotan dari kanako. Dili na kumuhadto. Dili na.

Mayong gabi kanimo kuya tulit. Tawag lang ko sa pangalang John. Nagsugod ang ako ang istorya sa kinabuhi sa dihang nagminyo mi sa ako ang asawa na tawagun talang sa pangalang Ana. Sa pagsugod sa mo ang panag-ipon, kuya, wala gayad kami kwarta. Nagpuyo kami sa usa ka gamayng kwarto nga magtulo ang atop kung panahon sa ting-ulan. Dagang higayon nga matulog kami gigutom. Pero puno ang amuang kasing-kasing sa paglawom. Abi ni mo kuya, daghan kaayo mi og nagian nga mga bagyo sa amuang kinabuhi. Usahay, usa lang kabuok itlog ang among pagasalo-saluhan nga may moang himuong sudan. Og niadtong 2024 na admit ang akoang asawa tungod kay aduna kini balatian og wala gayud koy kwarta ibang bayad ngadto sa ospital. Abi nimo kuya, tungod sa stress, daghan ming panahon o daghang mga panahon gibati mi og kasuko sa usag-usa. Miabot ang panahon nga nagbinayluay mi og sakit nga mga pulong ug hapit gyud kami magkabulag. Ug ang labing pait pagid kuya tungod kay nawada no ko og trabaho sulod sa usa ka tuig. Daghan na kayo ang mga nagsulti kanamo nga wala na kuno'y paglaom ang amuang kaminyoon. Sa tanang panahon nga murag maguba na ang kalibutan, adunay usara nga ako ang gihimo. May paubos ko sa kong kaugalingon, kuya, ug nag-ampo ngadto sa tuwang labang makakagahom. Unta amo kining malagpasan kining mao nga mga pagsulay sa muang kaminyoon. Matagabi kuya, samtang natulog si Ana dito sa ospital, miluhod ko sa kilid sa iyang kama. Gipangayo na ako sa Ginoo. Matud ko ngadto sa Ginoo nga bugat na kaayo. Pero dili ko muhuno. Ang ako lang hangyo kanimo Ginoo, ayo pasagdi si Ana. Hatagi mi og kusog og galigon. Kung kinahanglan, kuhaan mo ako sa akong kalipay. Pero luwas sa intahon ang among panaghiusa ni Ana. Dili lang ko nagampo kuya para sa kuang gogalingon. Nagampo sa bako para sa kuang asawa. Natagan siya ug taas nga pasensya. Ngaon taligunon ang iyang kasing-kasing batok sa mga pagsulay o kakapoy nga among nasinatian. Abi nimo kuya, tungod sa among pag-ampo,
aduna gayoy milagro nga nahitabo sa amo ang kinabuhi. Abi nimo kuya, adunay usa ka higala nga mitabang kanamo. Gihatagan ko niya og trabaho bisan wala ko'y experience niadtong maong nga trabaho. Og labi pa gid gayud na kong pasalamatan kuya tungod kay si Ana. Naayo sa iyang balatian nga matud pa sa doktor. Imposible kuno. Bisan ang mga doktor kuya, dili wala makatuo sa kayuhan sa kuwang asawa. Ang amo ang mga panaglalis na himong mas dako nga pagsabot. Nakatunmi nga maghinay-hinay sa pagsulte o paspas nga pagpasaylo.

Abi ni mo kuya karong tuig 2026 bisan dili pa mi adunahan. Apan ligo na ang amuang panimalay. Tungod kay ano na kami nahimong panimay bisan tuod kini gamay. Ug aduna na kami hamtong nga duha ka mga anak. Sa among anibersaryo sa kasal kuya, miingon ko kang Ana. Ana, daghan ta og nagian. Pero ang sikreto dili sa ako ang kusog. Kundi sa tuang pag-ampo. Ang gugma kuya, nagapadayon kay ang Ginoo ang nagdumala ni ini sa matag adlaw. Mitubag kuya si Ana nga siya nga liguna og tingog. Matud pa niya, ang imong mga luha sa pag-ampo mao ang nagtambal sa atong pamilya. Ug salamat kaayo nga wala ka musurrender.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Lagi panguluhan kini ni Regional Director Tanya Rabatan uban sa ubang mga opisyal sa maong ahinsya. Isip kabahin kini sa pagpalig-on sa parang tambayayong alang sa dugang pagpalambo sa sektor sa turismo sa lalawigan. Atol sa maong pagbisita, gisgituan sa duha ka panig ang nagkalain-laing mga programa o proyekto nga giplano sa Department of Tourism 11 aron mapalig-on ang industriya sa turismo sa Davao de Oro. Lakip sa mga nagunang agenda ang paghimog usa ka lig-on og hapsay nga branding sa probinsya nga magsilbing hiniusang identidad sa promosyon sa mga destinasyon sa turismo, kultura ug mga lokal nga produkto sa Davao de Oro. Sumala sa mga opisyal ang maong branding adunay dakong papel sa pagdani og dugang mga turista, mamumuhunan og mga oportunidad nga makatambo sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya o paghatag og dugang panginabuhian sa komunidad. Uman sa courtesy visit, may padayon siya si Regional Director Rabatan o ang iyang delegasyon sa pagbisita o pag-inspeksyon sa pipila ka mga tourist destination dito sa lungsod sa Maragusan. Aron sumala pa personal nga masusi ang kahimtang o potensyal sa mga lugar nga mahimong ilakip sa mga programa o proyekto sa Department of Tourism. Yubanan sila ni Provincial Investment Division Officer for Maria Janice Boiser o Provincial Tourism Consultant Eden Josephine David sa maong inspeksyon. Tumong nini ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa provincial government o sa Department of Tourism 11 aron nga mapauswag ang mga pasilidad, serbisyo o mga kalihukan nga may kalabutan sa turismo sa probinsya. Nagpahayag usab si Gobernador Mabanglo sa iyang suporta sa mga inisyatibo sa Department of Tourism o gipasalig nga mapadayon ang provincial government sa pagtinabangay sa nasudnong ahinsya aron mapalambo ang turismo isip usa sa mga nagunang haligi sa pag-uswag sa Davao de Oro. Gilauman nga pinagi sa mas lig-on nga panagtambayayong tali sa provincial government o sa Department of Tourism 11, mas mapadali ang implementasyon sa mga programa nga makapausbaw sa kalidad sa mga destinasyon sa turismo o makahatag o mas daghang oportunidad sa mga mulupyo sa lalawigan. Sa maong panag-abot niya itong adlaw mga higala, ang atuang mga opisyali sa Department of Tourism, ingon man ito ang mga opisyalis usab sa provincial government sa Davao de Oro na sila si Maria Janice Boiser o si Provincial Tourism Consultant Eden Josephine David, dayo nilang giadto ang lungsod sa Maragusan. Ilahang gibisita o gisuta ang maong destinasyon sa lungsod sa Maragusan isip kabahin kini sa preparasyon alang sa gilauman nga pagpalambo sa turismo sa rehiyon. Inubanan sa gikahinaman nga pagtukod sa proposed Mati Airport. Kabahin sa maong inspeksyon ang pagtan-aw sa kasamtangang kahimtang sa mga tourist attraction, mga infrastruktura ug uban pang pasilidad nga adunay dakong papel sa pagdawat sa mas daghang mga bisita sa umaabot. Gisusi usab sa delegasyon ang kahanduman sa lungsod sa pag-atubang sa posibleng pagtaas sa ihap sa mga turista kung matuman ang proyekto sa paliparan. Ang pagbisita nagtumong kini sa pag-ila sa mga prioridad nga programa ug mga proyekto nga kinahanglang ipatuman aron mapalambo pa ang kalidad sa mga tourism destination sa Maragusan ug sa tibuok Davao de Oro. Lakip niini ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa Department of Tourism ug sa provincial government aron mapauswag ang accessibility ug mga pasilidad ug ang kinatibuk ang kasinatian sa mga mobisita sa probinsya. Gilauman nga ang proposed Mati Airport mahimong mahinungdanong agianan nga mapadali ang pagbiyahe sa mga lokal og langyaw nga turista padulong sa Davao Oriental og sa mga silingang probinsya sa Davao de Oro. Tungod niini, mas dali nang maabot sa mga bisita ang mga bantog nga destinasyon sa Maragusan. Lakip ang mga natural nga attraction, eco-tourism sites ug ang mga lugar nga dunay talagsaong kultura ug kasaysayan. Gituhuan usab nga ang masayon nga koneksyon sa transportasyon makahatag kini og dugang oportunidad sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa pagdagsa sa mga turista, pagdako sa negosyo, pagmugna og trabaho ug pagdasig sa pamuhunan sa sektor sa turismo. Subay kini sa prioridad sa administrasyon ni Governor Engineer Raul Mabanglo nga mapalig-on ang industriya sa turismo isip usa sa mga nag-unang haligi sa padayon nga kalambuan sa ekonomiya sa Davao de Oro. Padayon ang provincial government mga higala sa pakipagtambayayong sa mga sa Department of Tourism ug sa ubang mga ahensya aron mapauswag ang mga destinasyon sa probinsya ug maandam kini alang sa mas dako pang pag-uswag sa turismo sa umaabot. Pinagi sa maong inisyatibo gilauman nga ang Davao de Oro mahimong usa sa mga nag-unang eco-tourism destination sa rehiyon ug makadani ug mas daghang lokal ug international nga mga bisita sa umaabot. Ta malaumon kita no nga mahuman o madayon kini maong gi-propose nga Mati Airport mga igala. Sanglit ang ato ang lungsod sa Maragusan, duol-duol mang yun diha, mao'y unang destinasyon diha. Gani ang atong miaging mga bulan o anton karon, ando na may mga nagabiyahian diha nga mga pasahero ang bus. Ambot kung nagpadayon pa ba ang usa sa kumpanya sa mga bus diri kung sila ang ruta gikan Maragusan paingon Mati. Adunay agianan diha mga higala nga pwede ra nga modiretso ang ato ang mga bus. Di na mo agi dito syudad sa Tagum kundi diri agi sa Davao de Oro paingon nga to sa Maragusan diretso na nga to sa Mati City. Human unya ning matuman unya kining gi propose nga Mati Airport daghan na unyang mga langyaw nga mobisita labi na diha sa lungsod sa Maragusan. So maglaom kita mga higala sanglit kung muuswag man aduna may mga oportunidad nga mahitabo kanang maong proyekto. Pasabot usab kana nga dugang trabaho kana sa tuang mga kaigsuunan, mga taga Davao de Oro. So, I hope matuman kining maong gi-propose nga Mati Airport. Gawas pa sab niana mga higala nitong Hunyo 1. Gatusan ka mga residente dito sa barangay para panuraon sa lungsod sa Mako ang mala pa nakadawat kini og libreng serbisyong panglawas atol sa medical outreach program nga gipahigayon. Isip kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa provincial government sa Davao de Oro sa pagduol sa mga batakang serbisyo alang sa mga katawhan. Naglakip ang maong outreach sa nagkalain-laing libreng serbisyo sama sa medical consultation og check-up, pagtangtang o pag-ibot sa ngipon, minor surgical operation sama sa pag-alis sa bukol, ingon man ang pag-apod-apod og libreng lugaw ngadto sa mga residente nga may tambong sa maong kalihukan. Ang maong programa gipasigdahan kini ni Board Member Cuny Caballero og gipatuman pinaagi sa Provincial Government of Davao de Oro ubos sa liderato sa tuang gobernador Governor Engineer Raul Mabanglo sa pakipagtambayayong sa opisina ni Congressman Jung Sinisa. Sumala sa mga organisador ang medical outreach program kabahin kini sa padayon nga programa sa probinsyal nga panggamhanan aron mas mapalapdan ang paghatag og libreng serbisyong medical ilabi na sa mga komunidad nga nagkinahanglan og dali og accessible nga pag-atiman sa panglawas. Gawas sa pagtambal sa mga nagkalain-laing sakit og kondisyon sa panglawas, tumong usab sa maong inisyatibo ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa regular nga pagpa-check up og pag-atiman sa panglawas aron malikayan ang mas seryoso nga balatian. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa maong programa tungod sa dako nilang natipigan nga gasto sa pagpa-check up o pagpatambal samtang gipadayag usab sa mga opisyal ang ilang pasalig nga ipadayon ang pagdala sa susamang mga serbisyo ngadto sa lain-laing barangay sa tibuok Davao de Oro aron mas daghang katawhan ang makabenepisyo niini sa mga programa sa gobyerno alang sa panglawas o kaayuhan sa komunidad. Mauni nakaanindot dito karon sa atuang provincial nga panggamhanan ubos sa liderato sa atuang gobernador Engineer Raul Mabanglo. Mga igalakay sanglit sukad sa iyang paglingkod. Dili lang usa ka lungsod lang dito sa lungsod sa Mako ang adunay mga susama ni ini nga serbisyo medikal, libreng serbisyo medikal nga diin maunay nanuktok ngadto sa mga kabaranggayan. Maunay miadto sa mga kabaranggayan mga higala. Dili lang kini dito sa lungsod sa Mako, dini usab sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan, padayon usab kining susama nga serbisyo medikal. Gani niya itong milabayang simana, adunay schedule usab sa medical check-up diri sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan. Iman dito sa lungsod sa Compostela, padayon usab kini, labi na diha usab sa lungsod sa Montevista. Way honong ang gihimong libreng medical check-up. Aron ang ato ang mga katawhan, ato labi na kini ato ang mga senior citizen maatiman gayon ang ilahang panglawas sanglit mao kini buot nga pagatutukan sa tuwa usa sa mga gitutukan karon nga sa tuwa ang gobernador ang mapangalagaan gayon ang matag katawhan ning probinsya sa Davao de Oro labi na ang mga panglawas sa tuwa mga katawhan. Was masab niya na mga higala sa laing katikaran usab niyatong Hunyo 1. Opisyal nga gilunsad sa provincial government sa Davao de Oro ang selebrasyon sa ika-52 nga Nutrition Month. Tama no, Hulyo, July, Nutrition Month man din eh. Kinumdum ko ani sa una. Kaming panahon sa bulan sa July, usog ni kayo kanabitang mag-cooking-cooking sa mga eskwilahan. Yeah, katong tuloka kwa itong go, grow, and glow. Panahon ni sa Nutrition Month panggawas. Sa ika-52 ng Nutrition Month, mga igalas mala pa nagdala kini sa timang Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan. Ang maong tima, sumala pa naghatag kini o gibugaton sa importansya sa hustong nutrisyon o pag-atiman sa kinaiyahan, isip, pundasyon sa pagtukod o himsog, ligon og malambuong komunidad. Bitaw importante biyagin kayo kanang himsog mong panglawas ba mga kabataan biya nato karon no pipila mga kabataan nato karon di mga ugulay di mga on og kaning mga prutas ni importante ni panahon ni ining bulanan ni o ni pa ginahimo sa mga tulunghaan na mag-aduna sila'y cooking sa labi na sa unta ning subject gani THT man ni sa mo sa una panahon ni karong bulan na bulan sa Hulyo. Sumala pa nga gipahigayon ang maong launching ceremony sa provincial capital diin gitambungan kini sa mga opisyal sa probinsya, mga empleyado sa Kapitolyo o mga partner agencies nga nagkahiusa sa pagsuporta sa mga programa nga nagpalambo sa nutrisyon sa panglawas sa katawhan. Kabahin sa selebrasyon ang Healthy Meal Cooking Contest. Diin nagpakitang gilas ang mga partisipante sa pag-andam o masustansyang putahe, mga ilimnon o dessert nga ang malunggay maoy nagunang sangkap. Ipakita sa maong kompetisyon ang kamahinungdanon sa paggamit sa mga lokal o masustansyang pagkaon aron mapalambo ang kahimtang sa nutrisyon sa matag pamilya. Gipahigayon usab ang Zumba Dance Exercise nga aktibo kining gipartisiparan sa mga empleyado sa Capitol. Isip pagpasiugda sa aktibong panginabuhi o regular nga ehersisyo nga usa-usab kaimportante nga kabahin sa pagmintinar sa maayong panglawas. Sa mensahe ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo, ihang gipadayag ang padayon nga suporta sa provincial government alang sa mga programa sa nutrisyon ilabi na sa kaayuhan sa mga kabataan. Sa iyang pamahayag, siya nagkanayon, makaasa ang tanan nga ang suporta permanente sa tuang nutrition program. Dili lang kini suporta panahon sa Nutrition Month, kundili tibuok tuig ang atong pagpalig-on sa mga programa alang sa atong mga kabataan. Ang nga gisulti sa tuang gobernador atol sa iyang pamahayag ni ato nga adlaw mga higala. Gibot niya usab sa gobernador nga ang padayon nga pagpamuhunan sa mga programa sa nutrisyon usa ka mahinungdanong lakang aron mapakunhod ang kaso sa malnutrisyon. Mapalambo ang kahimtang sa panglawas sa mga bata ug makasiguro nga mutubo silang himsog ug andam sa umaabot. Nagpasalig ang provincial government sa Davao de Oro nga ipadayon ang pagpalapad sa mga programa ug inisiyatiba nga nagpunting sa hustong nutrisyon, food security ug panglawas sa komunidad, pinaagi sa lig-on nga panagtambayayong sa mga lokal nga pangamhanan, nasyonal nga ahensya ug uban pang mga stakeholder. Pinaagi sa maong selebrasyon, gilauman nga mas mapataas ang kahibalo sa publiko sa kamahinungdanon sa hustong pagkaon. Aktibong panginabuhi o pag-atiman sa kinaiyahan aron makabot ang mas himsog o mas ligon nga Davao de Oro. Importante yung bitaw ning bulana karon mga higala kaning nutrition month. Sanglit, ato ang nabantayan, ato ang mga kabataan, daghan sa ato ang mga kabataan na halos ang nailan lang kaning mga chicken joy, kaning mga ready to eat meal, kay abot bito nang gawas naman po di hinuon po di kaning mga pagkaon nga sinulod sa mga dilata, sinulod sa mga sashi nga diriin adunay mga preservatives, dili gyud sila ingon nga presko mga higala. Isama ni ining mga gulay, wa mo tay makita pud gud mga advertisement ini sa telebisyon, no, mga pagpahinumdum kung unsa kay importante kining mga gulay, mga prutas alang sa panglawas ato ang mga kabataan. Kining bulan na karon, bulan sa Hulyo, maning gitawag og Nutrition Month, diin dinhi gipakita kung unsa ka importante mga eskwelahan nato. Kani adto pa ni nakiga alayon kini panahon ni ining bulan na kining bulan sa Hulyo. Gitawag og Nutrition Month unta padayon kini sa mga tulunghaan sa tung sama sa gihimo namo kani adto nga adunay cooking kadiin ang mga lutuon, mga sangkap ini, mga gulay aron mahibaw-an sa mga kabataan kung unsa ka importante kining gulay og mga prutas. Tatong mga kabataan po noon, di mo mamili mga pagkaon, di lang kaingon ka nang makita nyo sa television nga advertisement. Importante daghang mga pagkaon diha nga naara sa nataran na pwede ninyo mapupuna ka ng mga tangkong, labi na kining kalamunggay. Dito hinungdan na nang gawas na ka ng malunggay di sa mga higala. Sanglit diha pa nakita nga aduna na ay nutrisyon nga makuha sa malunggay. Pero kanang sa pagkaon itong sa nang malunggay di sa di man ingon yun na nga daghang malunggay ang ato ang makaon niya na kagisagulan naman nagharina. Unlike kung kantong malunggay yun nga ato ang pure yun nga kaon na tibuok malunggay, wao itong makaingon ta dito daghang nutrisyon na ito ang makuha. So importante ang kining pagkaon gayon na ito ugulay, ingon man prutas mga higala. Oras na ito, alas 7:34 na sa buntag. Una kita mo padayon mga higala sa laing mga katikaran ng atong paghahisgutan. Ato usang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom gikan sa Pikas Lawak. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

Balik kita mga ikala sa itong programang Arangkada Balita. Oras na ito, alas 7:39 na sa buntag. Ito ang mga kabataan, no? Itong hinumdum lang sa itong mga kabataan. Itong mga way classy karon, mga walay activity sa ilahang mga tulunghaan. Kuha na adlaw ni nga, or panahon ni nga, mo tabang-tabang mo diha sa inyong mga ginikanan, mga trabahoon diha sa panimalay, sama sa pagpanilhig diha sa inyong mga nataran, pagluto sa pamahaw, kamo na po ibuhat diha. Kaya inyong mga ginikanan diha, ang Lunes hantod Birnes, sila ang nag-aatiman diha sa, ilahang, sa inyong panimalay. Sila ang nag-aatiman kaninyo, labi na kung kamo nga mo iskwila. Dili kay ingon nga magkalingaw na lagyan po nga diha sa internetan, magkalingaw atubang ano inyo ang silpon. Kalingaw dula anang usad ang mga dula diha sa kanang mga na internet. May kasagaran mga kabataan noon, obserbahan nato labi na dito sa siyudad sa Tagum. Diin daghang mga internetan, makita nato mga kabataan, puno-puno yung mga internet, mga internetan diha. Sanglit daghang mga kabataan, may klase dito magyampugan. Imbis unta nga itabang dito silang ginikanan, murag nakalimtan naman hinoon ang pagtabang-tabang, labi na ning panahon sa adlaw, Sabado o Domingo. Sa laing mga katikaran nga ito ang nagpat karong simanaha mga higana dinhi sa lungsod sa Nabunturan, dinhi sa ito ang lungsod. Ang gipahibalo sa LGU Nabunturan nga sumala pasugod karong Lunes mga higala, mubalik na sa regular nga oras ang trabaho sa tanang opisina sa municipal nga pangamhanan sa lungsod sa Nabunturan sugod karong Lunes, Hulyo 6. Sumala sa opisyal nga public advisory nga gipagawa sa atuang lokal nga pangamhanan. Base sa maong pahibalo, ang tanang opisina sa munisipyo magserbisyo na pag-usab gikan Lunes hantod Biyernes, gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon human sa temporaryong pagpatuman sa giusab nga work schedule sa miaging mga bulan. Kantuning kabahin pa ng mga higala sa kantubitong pagtaas sa presyo sa gasolina nga dili aron sumala pa makatipid. O pa din gipa implementar diri sa tuang lungsod ng hinon. Ang ubang lungsod niini mga higala giimplementar na kini atong miagi pang mga semana. Sanglit ang presyo sa itong gasolina rin, yung baba-baba naman. Kibutyag ang pagbalik sa regular nga oras sa trabaho gihimo aron maibalik ang naandan nga presyon sa mga buhatan sa munisipyo ug mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko ngadto sa mga residente. Gilauman nga pinaagi niini mas sayon og hapsay na ang pagproseso sa nagkalain-laing transaksyon sama sa pagkuha og mga permit, sertifikasyon, lisensya, pagbayad sa buwis og bayronon. Ingon man ang ubang serbisyo nga gitanyag sa lokal nga panggamhanan. Matud pa sa Municipal Government of Nabunturan, ang maong kabaguhan kabahin sa padayon nga paningkamot sa administrasyon sa pagpalig-on sa epesyente nga pagdumala o paghatag og mas maayong serbisyo sa katawhan. Ang regular nga oras sa trabaho gilauman usab nga makahatag kini og mas taas nga produktibidad sa mga empleyado ug mas daghang oras alang sa pagserbisyo sa publiko. Giauhag ang tanang residente, mga negosyante ug mga kliyente sa munisipyo nga timan-an ang bagong schedule sa ilang pagplano sa mga transaksyon aron malikayan ang kalangan ug masiguro ang hapsay nga pagdumala sa ilang mga kinahanglanon sa opisina sa gobyerno. Samtang napadayon ang paghatag ug mga batakang serbisyo gipasalig sa munisipal nga pangamhanan sa lungsod sa Nabunturan ubos sa pamunuan sa tuang Mayor May Rosel Clarin Balili ang ilang padayon nga dedikasyon sa paghatag ug epesyente paspas ug matinud-anong serbisyo publiko subay sa ilang gitinguha nga mapauswag ang kalidad sa pag-alagad sa matag mulupyo sa lungsod. So, kuna Lunes hantod Biyernes balik na mga higala ang serbisyo, ang oras ug adlaw na abli ang ato ang lungsod sa Nabunturan, ang ato ang Municipal Government of Nabunturan. Pero bisan tuod og maingon ato nga sabay tawag ni limitado ang mga adlaw ni atong mga miyagi simada.
di man ato maklaro kay halos makita ang kuno ato adunay mga serbisyo gihatod sa to ang local government of Nabunturan, labi na kining serbisyo karaban mga higala. Gani ko magdaom di nga nagpabilin pa dito itong gi-implementar kaniadto nga gikan lamang Lunes hangtod Huwebes. Sanglit makita nato nga ang ato ang mga opisyales, labi na to ang mayor Mayro Sil Balili o si Vice Mayor si Rian Aiko Riterba daw padayon man gihapon ang lang serbisyo lang ingon kay upat kaadlaw sa usa ka semana kundi halos taga-adlaw. Makita na to nga padayon gihapon ang ilahang pagserbisyo na kaingon ta og kini ang serbisyo nga tinud-anay. Gani ni atong milabing semana ang kining libreng dialysis center sa tuwa sa dinhi sa lungsod sa Nabunturan, gipahigayon naman ang ingon pag-abli niini. Hinoon wa pay ingon nga purman gayud nga pagdawat og mga pasyente mga higala sanglit aduna pay mga gikinahanglan nga kumpletuhon. Apan kung ingon tag pagpalista pagpaandam aron sa higayon nga mudawat na kini gayud og mga pasyente nga pagtambalan or i-dialysis sa sunod, dali na lang, nakalista na daan ang inyong mga pangalan. So, sani sa mga benepisyo din sa itong lungsod sa Nabunturan, kining ato ang libreng dialysis center. Biya lalim ang magpa-dialysis, no? Ako, ugasto yun mga higala. Hinoon, gawas na ato sa dialysis center na ito sa likod sa munisipyo. Napa may ubang mga dialysis center. Hinoon, magkita ko ka na mga privado na mga higala. Gasto na gyud kundi ata sa kumpara diya sa toa dinhi sa ato ang munisipyo diya sa likod sa munisipyo libre na mga higala. Gawas pa sab ni ana kung mga problema mo og naay mga kinahanglan ng tambal naa sab ang ato ang tingog center kadiin gidubala ni sa ato ang busy mayor vice mayor si Rian Aiko Riterba. So kung nagka problema sa mga ipalit og mga tambal mga girisita nga kinahanglan nga paliton adul ta diha sa tuang tingog center. Sa laing pasab nga katikaran mga kahigala anini sa lungsod sa Nabunturan nagpakita sa lig-on nga panag-alayon tali sa lokal nga pagkamahanan ug sa Civil Service Commission. Ang pagbisita sa Civil Service Commission Regional Office 11 Regional Director Attorney Prisco Rivera Jr. og CEC WRO Provincial Director Ibeta Monarca sa Municipal nga Pagamahanan sa Nabunturan ni atong Hunyo 1. Sumala pa nga mainitong gidawat ni Mayor Mayrosel Clarine Balili og sa ehekutibong sanga sa lokal nga pagamahanan ang mga opisyal sa Civil Service Commission dito sa Mayor's Office Conference Room. Din sumala pa gihisgutan ang mga lakang aron mas mapalig-on ang maayong pagdumala sa serbisyo publiko o ang padayon nga panagtambayayong tali sa duha ka institusyon. Sumala sa Civil Service Commission ang maong courtesy visit nagtumong kini sa personal nga pagpakigakita ni Regional Director Rivera kang Mayor Balili aron ipadayag ang pasalamat sa kanunay nga suporta sa municipal nga pangamahanan sa Nabunturan ngadto sa ilahang ahinsya. Ilabi na nga ang Provincial Field Office sa Civil Service Commission Davao de Oro na himutang kini sa puro 15 sa barangay poblasyon ng lungsod sa Nabunturan. Nahimo usab nga higayon ang maong panagtigom aron na makipagdialogo ang mga pangulo sa nagkalain-laing opisina sa munisipyo ngadto sa mga opisyales sa Civil Service Commission. Gipadayag sa mga department heads ang ilang mga obserbasyon, mga pangutana o mga isyo nga may kalabutan sa operasyon sa lokal nga pangamahanan, pagdumala sa kawani o sa pagpatuman sa mga lagda o polisiya sa civil service. Gitubag ni Regional Director Rivera o Provincial Director Monarca ang nagkalain-laing mga pangutana o naghatag o mga klarifikasyon kabahin sa civil service law, mga patakaran sa human resource management, mga katungod o obligasyon sa mga empleyado sa gobyerno, ingon man ang mga maayong pamaagi aron mapadayon ang propisyalismo
integridad o epesyenteng pag-alagad sa publiko. Ipasabot usab sa mga opisyal sa Civil Service Commission ang kamahinungdanon sa padayon nga koordinasyon tali sa ilang ahinsya o sa local government unit aron masiguro nga ang tanang kuwani sa gobyerno maglihok subay sa balaod o sa prinsipyo sa maayo o matinud-anon nga panggamhanan. Natapos ang maong panagtagbo sa positibo o produktibong diskusyon nga nagpalig-on pa sa panag-alayon tali sa Civil Service Commission o sa municipal nga panggamhanan sa Nabunturan. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga panagtambayayong. Mas mapalambo pa ang kalidad sa serbisyo publiko o mas mapalig-on ang maayong pagdumala alang sa kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Nabunturan. So mga kato ang mga katikaran mga igala dinhi sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan. So sa lain pasab nga katikaran kining ato karon nga dinhi sa to ang sugang dagitab atong hisgutan usab kini lakbitan nato paghisgot kini mga higala. Kini karon kasamtangan karon nga dagan karon sa ato ang sugang dagitab. Ang pagpanerbisyo karon sa to ang Nordeco. Sanglit kagahapon mga higala ang Energy Regulatory Commission kon ERC nagmando na sumala pa ang Davao Light lamang ang otorisadong mag-operate sa Igacos samtang ang Nordeco sab pagkagabi may pagwa usab sila og kininga press release kasumala pa motuman sila sa maong kamanduan gikan sa Energy Regulatory Commission o magpahinoon ang ilahang serbisyo mga higala magpadayon din sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Ito sa Davao del Norte sa tinuod lang ang mga katawhan yun dito naglibog. Naglibog sila kung asa sila mubayad. Sanglit sumala pa, giingon man nga ang Davao Light na dito ang maoy source sa kuryente mauna yung naghatag serbisyo apan ang nadawat nila nga billing dito mga higala agikan pa sa Nordeco. Inoon giklaro kini kagahapon sa gipagwa nga mando mga higala nga subala pa opisyal nga gimando sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga ang Davao Light and Power Company lamang ang adunay otoridad sa paghatag og serbisyo sa kuryente sa Island Garden City obsaman kon Igacos ug sa mga lugar sa Davao del Norte nga sakop sa gipalapad nga prangkisa sa kumpanya. So pasabot dili lang sa Igacos kundi sa uban pang mga lugar, mga uban pang lungsod sa Davao del Norte. Base sa order nga gipirmahan kini ni ERC Chairperson og Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan, gimanduan ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kon Nordeco nga undangan dayon ang pag-issue sa billing og ang pagpangulikta sa bayad sa kuryente gikan sa mga konsumidor sa Igacos og sa mga lugar sa Davao del Norte nga sakop sa prangkisa sa Davao Light. Lakip usab sa gimando sa komisyon ang paghunong sa Nordeco sa ubang operasyon nga may kalabutan sa distribusyon sa kuryente sa maong mga lugar. Lakip ang pagdumala sa serbisyo nga may kalabutan sa ilang electric distribution system. Isip kabahin sa implementasyon sa gipalapad nga prangkisa sa Davao Light. Hinoon, lahi ang direktiba sa ERC alang sa probinsya sa Davao de Oro. Sumala sa maong order mga igala, gimando sa komisyon nga magpabilin ang status quo sa operasyon sa duha ka distribution utilities sa probinsya. Nagpasabot kini nga magpadayon ang Nordeco sa paghatag og serbisyo sa tanang sakop niini sa Davao de Oro samtang wala pa mahuman ang mga proseso og sunod nga lakang sa transisyon. So pasabot ni mga higala nga ang maong mando ang Nordeco din hina mag-focus atoa sa probinsya sa Davao de Oro. Pangutahan na lang nato ani no ang ibang mga trabahante dito sa Davao del Norte. So
okay, wa naman sila ay makulikta dito, wa naman ay operasyon sila. Ubay-ubay rabad yun ang mga trabante, sa baka, no, atong mga, usa sa mga opisyali sa Nordico, ito ang mahinabi nini. Asa ipangbutang ang mga trabahante nila dito sa Davao del Norte. Hinoon sa maong kamanduan mga higala, pagkagabi, kagabi ilang, ang Nordico may pagawa, usab o gatubag sa maong kamanduan sa Energy Regulatory Commission, kung ERC nga, sumala pa, mutuman sila sa maong mando. Matud pa sa gipagawa nga press release sa Nordico, human sa pagpagawa sa maong order ng paggawas usab o opisyal nga press release ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated con Nordico aron ipahibalo ang ilang baruganan. Matud sa Nordico mga igala, mutuman sila sa order sa ERC nga gipagawas. Apan ilang gihatag gibug-aton nga temporaryo lamang ang maong order. Gipasabot sa kooperatiba nga bisan ang ERC mismo miila sa order nga adunay mga pending nga kaso sa Korte Suprema nga wala pa mahukme. Lakip niini ang isyu sa konstitusyonalidad sa Republic Act number 12144 ug ang legalidad sa paggamit sa right of eminent domain sa Davao Light aron ang kunon ang mga kabtangan sa Nordico sa probinsya sa Davao del Norte. Tungod niini nagtuo ang Nordico nga ang maong order magpabilin lamang nga epektibo hantod adunay final nga desisyon ang Korte Suprema sa mga nagpadayon nga kaso. Subay sa mando sa ERC, gipahibalo sa Nordico nga epektibo dayon nilang gihunong ang ilang operasyon sa mga musunod nga lugar sa Davao del Norte. Nga gilangkuban kini sa Island Garden City of Samal kon Igacos, Tagum City, Talaingod, Asunción, Kapalong, San Isidro o New Corilla. Bisan pa niini, gipasalig sa Nordico nga magpadayon ang ilang serbisyo sa napulo og usa kun 11 ka mga lungsod dinhi sa Davao de Oro. Tungod kay wala kini maapil sa direktiba sa ERC nga magpabilin nga status quo sa maong probinsya. Dugang pa sa ilang pamahayag ipasabot sa Nordico nga magpadayon sila sa paggamit sa tanang legal nga pamaagi aron mapanalipdan ang interes sa ilahang mga membro konsumante tag-iya nga magpreserbar sa mga pundong nga gihatag sa national government alang sa programa sa rural electrification. Sa pagkakaroon, epektibo na ang order sa ERC samtang magpadayon ang implementasyon niini. Nagulat usab ang mga apektadong partido sa mahimong penal na desisyon sa Korte Suprema nga maoy maghatag og katapusang resolusyon sa mga lugar nga isyu nga naglibot sa Republic Act number 12144 ug sa operasyon sa duha ka distribution utilities sa Davao Region. So ingon nga wala pa gyud ingon nga final mga higala nga kung unsa ba gyud nilungtaran niini. Noon ang mas klaro niini nga ang Nordico sugod nga gipagwa kini kagahapon ang maong kamanduan dinhi na sila mag-focus sa Davao de Oro mga higala dinhi sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Sanglit dito sa Davao del Norte nga usab-usab unta dito sa ilahang mga gihatagag serbisyo ang Davao Light na maoy maghupot niini. So padayon, padayon lang Nordico, nakita ba nato no grabe pud ang paningkamot karon sa ang Nordico. Halos taga-adaw adunay schedule sa kaning gitawag og sitio electrification program. Gani diadto kagahapon adunay schedule dito sa Laak. Ani ilahang gi paningkamutan karon. Diin sumala pa kining gigamit nila karon nga pagpatuman sa sitio electrification program sa nagkalain-laing mga dapit sa matag lungsod dinhi nga atong probinsya. Budget pa kini atong miaging tuig 2025. Og ang budget ni ini alang karong tuiga gigahin kini sa lain pang 80 ka mga sityo nga plano nilang pagabutangan og suga mga igala. Unta kung madayon man kung unsa may nilugdangan ni ining tanan kay sumala para ba
nga apil ang Davao de Oro nga kuhaon usab sa Davao Light. Hinoon, padayon pa kini nga gipakigbisugan sa mga pamunuan sa Nordico mga higala. Tuwa lang gilauman ini nga unta ato ang mga kaigsuunan labi na katong mga nanimuyo sa mga hilit nga mga dapit. Mahataga na unya og suga una pa man sa final nga desisyon kung unsa man ang mahimong desisyon ni ini mga higala. Laumon kita nga mahatagan sila og kaning tinud-anay gyud nga kahayag. Kung ipakita og yun nato no ang mga katawhan ba masugaan. Grabe gyud ang ilahang kalipay. Bina dito sa mga katawhan dito sa Barangay Rizal sa lungsod sa Mungkayo. Sumala pa nga sus kung siga na ni yung una ni nga ang kuryente mo palit yung og telebisyon sa katong isa po may nga po napalit siya washing machine. So ano ito ba dakong kalipay sa mga katawhan nga masugaan og importante kayo po ang suga sa matag panimalay mga higala. Oras na to alas 8 na sa buntag wala kita yung oras mga higala. Sa ngalan sa kong partner diri karon tulit sa Rosales, kining inyong kuya sa kanginan, Kuya Dexter Visitacion, manamilit na kaninyo. Hantod sa sunod na itong panag-uban mga higala din sa samang stasyon, sa samang programa, alas 7 hantod alas 8 sa buntag. Kita mag-uban-uban sa programang Arangkada Balita. Mayong buntag ka natong tanan.